0: Kami Seasons.
1: Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Abdul Elid mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stephens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, Al-Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Amerika Syarikat mengetuai rundingan tersebut dengan Lebanon menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Sementara itu, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburuk pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus merakut puluhan ribu nyawa. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Baitul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Baitul Maqdis. Ia menegaskan semula bahawa Baitul Maqdis Timur merupakan sebahagian daripada wilayah Palestin yang diduduki dan Israel tidak mempunyai kedaulatan ke atas kawasan itu. Dalam perkembangan lain, Iran dan Oman hampir memuktamadkan aturan bersama bagi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz selepas mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi kawasan berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, kenyataan bersama kedua negara yang mengandungi pertimbangan utama serta perkara dipersetujui kini berada pada peringkat akhir semakan. Menurut beliau, proses itu boleh dimuktamadkan selagi tidak dihalang pihak ketiga. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Sempatan Renia Dondo Kambik berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki Gunung Soputan berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkokoh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau. Sukan Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimaraes. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Michael Arteta. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: melaporkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara.
1: Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: semua lagu-lagu tu ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acik buka sekarang. Abang, abang, jom main dengan adik.
1: Si senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM. Wait, wait, wait.

0: 造孽不恨啊！开门个，都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, 11.30 minit pagi seperti yang dijanjikan. Hari ini 11.30 minit pagi, slot tajaan bersama dengan Yang Berusaha Puan Rohani Binti Cik, Pengarah Penerangan Negeri Pahang, untuk kita mengulas sedikit mengenai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang dan Rumah Muar. Assalamualaikum. Mana dia? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Puan, selamat datang ke konti kita, okay?
1: Terima kasih. Terima kasih kepada pihak RTM lah, kerana memberi ruang ke saya pada hari ini untuk menyampaikan sebersikit, berkongsi berkaitan dengan persiapan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang dan Rumah Muar.
0: Berkobar-kobar rasanya Puan, eh? Belum 31 Ogos tapi bulan Ogos je kita dah apa? Dah tengok iklan-iklan apa jual baju, kan?
1: Tema-tema
0: kebangsaan, kan? Itu jadi di sini kita bersama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan kita. Okey, nak bercakap tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang dan Rumah Muar. Sebelum itu, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Puan Rohani Binti Cik, Pengarah Penerangan Negeri Pahang, merangkap urus setia induk bagi majlis kali ini secara langsung bersama-sama dengan kita pagi ini, menceritakan tentang majlis pelancaran kita, kan? Okey, sebagai permulaan Puan, boleh jelaskan sebersedikit latar belakang majlis yang akan diadakan.
1: Okey, baiklah. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Pahang adalah merupakan acara tahunan sebenarnya yang diadakan setiap tahun sebagai simbolik kepada permulaan sambutan Bulan Kemerdekaan negara, iaitu sepanjang bulan Ogos, sebagaimana tahun-tahun lepas lah. Majlis ini bertujuan untuk menyuburkan semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara dalam kalangan rakyat, serta menggalakkan pengimaran dan pergantungan jalur gemilang di seluruh negara sebagai tanda cinta dan sayang kita terhadap tanah air kita.
0: Betul. Selain itu Puan, ramai agaknya pendengar kita, kan, nak tahu lebih lanjut mengenai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 ni.
1: Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Jalur Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Pahang pada tahun ini akan diadakan di Dataran Rau, iaitu pada 9 hari bulan Ogos ni, iaitu pada hari Ahad ni, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sendiri, yang juga turut dihadiri oleh defdef jemputan yang terdiri daripada Exco Kerajaan Negeri Pahang, kepimpinan di peringkat Kerajaan Negeri Pahang, ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, serta pemimpin tempatan, ahli-ahli masyarakat sekitar, dan juga orang ramai dialu-alukan untuk turut sama untuk ke sepanjang majlis ini berlangsung lah. Di mana Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan ini, sebenarnya majlis pelancaran ini kita dah adakan program tu bermula daripada pagi sebenarnya. Maknanya sepanjang hari pada 9 hari bulan tu penuh dengan aktiviti-aktiviti yang kita sediakan lah. Di mana ia bermula dengan program Subuh Warrior seawal jam 5 pagi. Maknanya kita dah ada program, kemudian diikuti dengan aerodance pada pukul 7.30 pagi, dan disusuli dengan pertandingan netball shootout dan juga penalty shootout, kemudian ada juga permainan tarik tali, serta pertandingan mewarna patriotik kanak-kanak dan juga warga emas. Warga emas ni biasa jarang-jarang kita dengar untuk pertandingan mewarna ni. Tapi kali ini kita adakan, nak tengok sambutan dia macam mana tu.
0: Mewarna
1: warga emas.
0: Okay.
1: Kemudian pada malamnya akan diadakan acara kemuncak, iaitu Majlis Perasmian Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang, yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, di mana sebelum majlis perasmian tersebut akan diadakan pelepasan ataupun flat off acara Walk a Town with Me Pahang First, di mana penyertaan ini dibuka kepada secara percuma kepada seluruh masyarakat setempat. Walk Town ini merupakan satu program riadah malam yang menghimpunkan komuniti dalam suasana penuh semangat dan gaya hidup yang lebih sihat, sambil memeriahkan semangat Maju Terus Pahang, yang mana Yang Amat Berhormat Menteri Pahang akan turut bersama-samalah menyertai Walk Town ini. Selain itu, majlis ini juga selain daripada itu, acara tersebut juga akan yang diadakan sebelum majlis pelancaran tersebut, kemudian kita akan bermula dengan majlis perasmian pelancaran bulan kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Di mana selepas itu dia akan turut diadakanlah persembahan istimewa daripada artis terkenal tanah air yang menerusi konsert, kita panggil sebagai konsert kibaran merdeka, di mana artis-artis yang akan kita tampilkan adalah Azlan Typewriter, yang ini mungkin ramai orang-orang tahulah, menanti-nantilah artis ni. Kemudian ada juga Wani Khairi, Siti Nordiana pun kita tampilkan, serta bintang baru yang meningkat naik itu anak Pahang sendiri, Ahmad Dayan. Di mana kehadiran artis ini kita harapkan dapat menarik lebih ramai pengunjung, khususnya golongan muda, sekaligus menjadikan sambutan lebih meriah dan inklusif. Dan yang terakhir bagi majlis pelancaran bulan kebangsaan ini dan Kibarjaya Lugu Milani peringkat negeri Pahang adalah acara cabutan bertuah dengan hadiah yang menarik dan semestinya lain daripada biasa berbanding tahun-tahun sebelum ini. Itu hadiah-hadiah ni memang menarik lah ni,
0: kan? Okey, kita nak tahu lebih lanjut mengenai cabutan bertuah ni, tapi saya tak nak kongsi dulu puan, eh? Okey. Sebab saya tengok kan macam ya Allah meriah ni, dari pagi lagi anda boleh hadir beramai-ramai ke dataran Rauk Pahang pada 9 Ogos ini, hari Ahad ya puan, eh?
1: Betul, hari Ahad.
0: Di mana Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pahang Darul Makmur akan diadakan di sana. Orang-orang Rauk boleh turun, turun Belaka baru ni, Maha ya?
1: Betul, baru ni Maha
0: dekat Rauk juga. Kali ni Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026, pelbagai aktiviti menarik akan diadakan di sana. Tak lupa juga ada konsert, pertandingan mewarna, bukan sahaja kanak-kanak tapi warga emas ya puan, eh?
1: Ya, betul.
0: Okey, apa kata kita berehat seketika, kita berhibur seketika. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas, dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas kini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ciri Mukmin yang Sempurna bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Ibrahim Nik Abdullah yang telah dirakam di Surau An-Nur, Maran, Pahang Darul Makmur.

0: Hana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam 2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah lu.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, faham.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi, walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fazil Ahmad Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Sri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan mata siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara. Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan. Kejayaan luar biasa, luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada Temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bon, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani.
2: Wilham Didi Naizun.
0: Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam Kabar Pahang edisi petang 6 Ogos 2026. Sari berita utama. Kerajaan Pahang ambil tindakan segera elak tragedi pokok tumbang berulang. Syarikat telekomunikasi wajib kemuka status infrastruktur di Pahang. Berita sepenuhnya.

Kerajaan Negeri Pahang akan mengenal pasti dan menebang pokok berisiko tinggi di seluruh negeri bagi mengelakkan tragedi pokok tumbang berulang. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, keutamaan kerajaan negeri ialah memastikan keselamatan orang ramai. Beliau berkata dua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diarahkan mengadakan perbincangan segera bersama Jabatan Kerja Raya JKR, pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan bagi menyelaras tindakan. Menurutnya, kerajaan negeri turut memberi perhatian terhadap kebajikan keluarga mangsa, khususnya anak Allahyarham Muhammad Razzi Rahimi, serta menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terlibat. Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang Muib komited menyediakan kemudahan tanah perkuburan Islam menerusi cadangan pembangunan tanah perkuburan Islam Bunut Renang di Taman Sri Indrapura, Kuantan semalam. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang Muib, Dato' Ahmad Hairi Hussein berkata, permohonan tanah seluas 5 ekar telah dikemukakan kepada Pejabat Daerah dan Tanah untuk pertimbangan serta kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK. Beliau berkata Kerajaan Negeri Pahang turut meluluskan peruntukan RM20,000 bagi kerja pembersihan tapak sebagai persediaan awal pembangunan tanah perkuburan itu. Muib akan terus menyelaras usaha bersama agensi berkaitan bagi memastikan projek itu dapat dilaksanakan dengan teratur dan memenuhi keperluan masyarakat Islam setempat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, semua syarikat telekomunikasi di Pahang diwajibkan mengemukakan keadaan terkini infrastruktur telekomunikasi mereka sebelum pembaharuan lesen diluluskan pihak berkuasa tempatan PBT. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, kabel, diesel, bateri serta komponen dalam peralatan telekomunikasi merupakan antara barangan yang paling kerap dicuri dengan nilai kerugian melebihi RM3 juta sepanjang tahun lalu. Langkah itu bagi memastikan penyelenggaraan infrastruktur dilaksanakan dengan baik serta mengurangkan risiko vandalisme dan kecurian yang menjejaskan perkhidmatan komunikasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Bengkel dan Kempen Pencegahan Vandalisme dan Kecurian di Lokasi Infrastruktur Komunikasi Negeri Pahang di Kuantan hari ini. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Pahang menggesa penyediaan infrastruktur komunikasi 5G di negeri ini dipercepatkan bagi memastikan Pahang tidak terus ketinggalan berbanding negeri lain. Liputan 5G di beberapa daerah termasuk Raub, Lipis, Jerantut, Maran, Bera dan Rompin masih belum seimbang serta perlu dipertingkatkan. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, kemudahan komunikasi yang baik merupakan antara faktor penting yang dinilai pelabur sebelum membuat keputusan untuk melabur di sesuatu kawasan. Katanya penyediaan liputan 5G boleh diperluaskan melalui pelbagai kaedah termasuk pembinaan menara baharu, penggunaan menara sedia ada, pemasangan pada tiang utiliti atau bangunan bagi memastikan perkhidmatan dapat dinikmati penduduk. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuhar Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Dapatkan informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 0103.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Kita menyambung perbincangan ataupun tazkirah berkaitan dengan rukun agama. Sebagai seorang muslim, mukmin, Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita telah melihat dalil-dalil membentuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan makna Islam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat kesimpulan daripada para ulama tentang pengertian Islam itu. Yang pertama, Islam bermakna ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, secara kerelaan, bukan dengan paksaan. Jadi penyerahan diri secara sukarela ialah yang melayakkan manusia mendapat balasan baik di akhirat. Orang yang ingkar secara sukarela pula akan dibalas dengan balasan yang buruk. Pengertian yang kedua ialah Islam itu ialah peraturan umum dan undang-undang yang lengkap merangkumi semua urusan kehidupan manusia. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam juga merupakan manhaj ataupun jalan yang memandu manusia ke arah mengamalkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Kalau kita patuh terhadap undang-undang dan peraturan tersebut, kita akan diberi balasan baik di hari akhirat. Jikalau kita melanggarnya, kita akan dibalas dengan balasan yang buruk. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam ataupun cara hidup Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Pengertian yang ketiga daripada pengertian kesimpulan yang dibuat oleh para ulama tentang pengertian Islam itu ialah Islam ialah himpunan segala perkara, yakni wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tersebut pula terdiri daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadat, muamalat dan segala perkhabaran, yakni cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak berbuat demikian, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu daripada gangguan manusia dan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah berkaitan dengan persoalan ataupun pengertian ataupun makna iman. Iman sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita bacakan di awal dulu, ialah iman ialah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan ketentuannya sama ada baik atau buruk. Dari segi syarak pula, iman didefinisikan sebagai pembenaran secara putus terhadap segala ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yakni dalam erti kata yang lain, iman itu bermakna yakin Bila yakin, kita tidak akan digugat oleh apa sahaja perkara yang boleh merosakkan keyakinan kita itu. Selain daripada itu, kita juga perlu reda menerima ajaran yang disampaikan dan tidak bersikap angkuh dan bertindak menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kesempatan pagi besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 6 Ogos 2026. Majlis Bandaraya Kuantan MBK menyeru semua pemilik premis perniagaan, pejabat institusi pendidikan, masjid dan lokasi rasmi di bandar ini mengibarkan bendera Malaysia dan bendera Negeri Pahang sempena sambutan Bulan Kebangsaan bermula 15 Ogos hingga 16 September ini. MBK turut mengingatkan supaya bendera yang dikibarkan sentiasa berada dalam keadaan baik, bersih dan sempurna, diganti segera jika pudar, lusuh atau rosak bagi memelihara martabat negara dan negeri. Semua syarikat telekomunikasi di Pahang diwajibkan mengemukakan laporan terkini keadaan infrastruktur telekomunikasi sebelum pembaharuan lesen diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Dato' Fazli Muhammad Kamal berkata, langkah itu bertujuan membendung vandalisme dan kecurian yang menyebabkan kerugian melebihi RM3 juta sepanjang tahun lalu. Karnival Kewangan Islam 2026 akan berlangsung pada 8 dan 9 Ogos ini bermula pukul 8 pagi di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Karnival itu menampilkan pelbagai pengisian termasuk forum, saringan kesihatan dan jualan rahmah selain pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga. Pengunjung yang membuat bayaran zakat atau wakaf di kaunter atau secara dalam talian berpeluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Jabatan Mufti Negeri Pahang menerusi laman Facebook rasminya memaklumkan teks khutbah Jumaat Negeri Pahang bagi bulan Ogos 2026 kini boleh dimuat turun bagi memudahkan urusan penyampaian khutbah di seluruh negeri. Kemudahan itu diharap dapat memberi manfaat serta melancarkan penyampaian khutbah di masjid-masjid seluruh Negeri Pahang. Pendaftaran akaun media sosial kini mewajibkan pengesahan umur minimum 16 tahun menggunakan MyCard atau pasport bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi pengguna bawah umur. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan penyedia perkhidmatan media sosial wajib melaksanakan syarat itu manakala pematuhan akan terus dipantau dan dikuatkuasakan mengikut peruntukan undang-undang. Sekian khabar ringkas 6 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terbesar di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular prekast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Walau masa ini tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasangkari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasha itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kebebasan pada anak-anak ni menurut kadar umur mereka. Jangan beri kebebasan terlalu mutlak. Kena ada kadar pengawasan ibu dan bapa. Ha, jadi itu di antaranya sebagai pusingan yang pertama ini, yang mana kita membincangkan pada malam ini, iaitulah keluarga bahagia. Bagaimana nak bentuk keluarga bahagia? Bagaimana nak membentuk apa pasangan bahagia, anak-anak yang bahagia? Berpunca daripada mana kita bermula ketika mana kita nak cari pasangan kita. Adik-adik nanti dia akan membesar ni, akan berkahwin. Jadi sebelum berkahwin ialah buat istikharah, sembahyang istikharah, sunat istikharah, pilih. Jangan memandai-mandai, mari ikut dan je, jumpa tengah jalan kahwin. Jumpa dekat pasar, ambil kahwin. Tak jadi, kena buat istikharah. Bila istikharah, Allah bagi tunjuk petanda bahawa kita pilih. Sebab nanti nak membentuk anak generasi kita, zuriat kita. Bila kita dah berkahwin, pasangan kita malam pertama, tak boleh main sebu-sebu gitu ya. Tak boleh nak main sebu-sebu. Ada adab, ada doa dia kan. Ada doa, cara bergaul dengan isteri. Cara artinya kita melayani isteri kita. Ha, daripada situlah mula akan melahirkan anak-anak yang soleh. Ha, manakala kita mulakan artinya pergaulan isteri kita dengan doanya. Ha, InsyaAllah Allah Ta'ala selamatkan zuriat kita. Jadilah zuriat yang soleh dan tidak durhaka. Zuriat yang berdaka pada mak ayah. Maka saya serahkan maklumat ini kepada pendengar yang kedua untuk mendetailkan tajuk forum kita pada malam ini.
1: A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana ila siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna fahman nabiyil hamdal mursalin. والهام الملائد مقربين من رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Kampung Tanjung Batu Nenasi Pekan Pahang, dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, kepada semua pegawai masjid, dan kepada semua sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan tak lupa juga kepada rakan fadil saya Fadil Tuan Haji Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga sama-sama kita lafazkan pada Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya sebagai panel yang kedua bagi membincangkan satu tajuk, iaitu bagaimana membina keluarga bahagia bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Pada malam ini kita bersiaran langsung di Masjid Kampung Tanjung Batu Pekan Pahang. InsyaAllah ya, saya akan sentuh ya perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak cari kebahagiaan, bagaimana yang diertikan kebahagiaan itu. Saudara sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tajuknya ialah membina keluarga bahagia. Keluarga ya, dia ada berkait dengan istilah-istilah lain sebagai warga ya. Warga, keluarga, sebut harga, itu yang hujungnya jadi ga ya. Orang lain menyebut keluarga family. Orang Arab panggil usrah ya, usratun, keluarga, usrati, keluargaku. Menurut apa yang ditakrifkan, keluarga yang dikatakan keluarga iaitu yang ada berkaitan pertalian darah ya. Keluarganya tidak mesti tidak ada seorang suami, ada seorang isteri dan ada beberapa orang anak. Keluarga juga boleh dikatakan sebagai saudara. Ini saudara kita, ini keluarga kita, ini kaum kerabat kita. Itu sebagai untuk kita nak fahamlah apa itu erti keluarga. Dan tadi kita dah dengar begitu panjang lebar ya, tentang bagaimana untuk nak membentuk keluarga bahagia.

Ultra 5G pacu transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Dato' Sri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out pada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kebangsaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, penjawat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, penjawat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tadbir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentang lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu saja, iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula laki negara layak ke pusingan suku akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan negara Aaron Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Woo Yip pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Garaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Mohd Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan Bulan Kebangsaan terus dekati rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, masih lagi bertemankan Hazwan di Zon Nurani hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang setia dengan Pahang FM sejak daripada mungkin daripada 6 pagi tadi sehingga sekarang. Terima kasih kepada anda semua. Dan sedikit perkongsian juga, ada perkembangan berita terkini lah. Antaranya, ni satulah yang saya orang kata nampak macam menarik ni. Rakyat Pahang di Pelawa beri pandangan terhadap draft rancangan struktur negeri 2040. Okey, Kerajaan Negeri Pahang membuka ruang kepada rakyat di negeri ini untuk mengemukakan pandangan dan cadangan berhubung hala tuju pembangunan menerusi program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Pahang 2040 kajian semula. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata orang ramai boleh menyalurkan maklum balas mereka kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia Pahang atau pejabat daerah untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam tempoh sebulan. Dan mengulas tentang pelan pembangunan itu, Menteri Besar berkata sebanyak 51 projek telah dikenal pasti di seluruh negeri melibatkan pelbagai sektor antaranya lapangan terbang antarabangsa Kuantan, pelabuhan Kuantan dan projek laluan rel pantai timur ECRL. Dan walau bagaimanapun, beliau berkata senarai projek berkenaan bukan bersifat statik dan boleh ditambah mengikut keperluan semasa. So apa lagi, ayuh kepada anda yang mungkin berkelapangan, boleh tengok sendiri yang kata draft tu, beri cepat, beri yang kata beri pandangan, beri cadangan. Sebab benda ni dia akan anda boleh apa, disiarkan dekat pejabat daerah, dekat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia yang mana terdekat tu, boleh berkunjung di sana dan anda boleh tengok sendiri apakah draft-draft perancangan yang telah dibuat, yang dirancangkan oleh kerajaan. Mungkin ada benda yang baik, mungkin bagi awam macam ada pandangan yang lebih baik, boleh bagi cadangan dari situ. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya bagi Zon Inspirasi hari ini, Dunia Batinku dari Ella dan Spider. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: istimewa eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Gembur Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM kesepuluhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia tadi, Biarkan Aku Jatuh Cinta daripada ST12. Orang selalu kata bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Tapi ada juga yang kata ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di Alta.

sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Ogos 2026 Masihi bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 61, Shah Alam Selangor 61, Ipoh Perak 62, Georgetown Pulau Pinang 63, Alustar Kedah 62 dan Kanga Perlis 62 minit pagi. Dan dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini tiga suara insya-Allah akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. Insya-Allah jumpa lagi di lain hari lain waktu. Assalamualaikum.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أَنفُسَهُمْ وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Shadaqallahul Azim.
1: Shadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekadar pun 6.48 minit pagi. Baik, kita nak kongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar hari ini, apa ni?
3: Ya. Yeah.
2: Baik, yang pertama, rakyat Pahang diseru sertai publicity awam draft RSN Pahang 2040. Gajah Negeri menyeru seluruh rakyat untuk mengambil peluang menyertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri bagi memastikan setiap rancangan pembangunan negeri benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata program itu membuka ruang kepada orang ramai untuk meneliti cadangan pembangunan serta mengemukakan pandangan, cadangan dan penambahbaikan sebelum ia dimuktamadkan. Dan menurut beliau, setiap maklum balas yang diterima akan dipalusi oleh Plan Malaysia bersama pejabat daerah sebelum dipertimbangkan dalam penyediaan rancangan struktur negeri Pahang 2040.
3: Dan kita ke tajuk akhbar yang kedua, di mana lesen menara telekom kini bersyarat laporan bergambar. Kerajaan Negeri Pahang memperketatkan pemantauan terhadap infrastruktur telekomunikasi dengan mewajibkan syarikat penyedia mengemukakan laporan bergambar keadaan menara dan kemudahan komunikasi sebelum lesen diperbarui oleh pihak berkuasa tempatan. Dan Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, Langkah itu diambil susulan kes vandalisme dan kecurian infrastruktur telekomunikasi yang menyebabkan kerugian melebihi RM3 juta sepanjang tahun lalu. Okey Ben, kita ke tajuk utama akhbar yang ketiga.
2: Baik, atlet negara terima ganjaran RM1.1 juta selepas cemerlang di Glasgow. Dan kontinjen Malaysia yang mencatat pencapaian terbaik dalam tempoh 16 tahun di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bakal menerima ganjaran keseluruhan RM1.1 juta menerusi skim hadiah kemenangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata ganjaran itu diberikan sebagai penghargaan kepada atlet yang berjaya menghadiahkan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa kepada negara. Menurut beliau, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM80,000. Manakala atlet yang memecahkan rekod temasya akan memperoleh bonus tambahan sebanyak RM10,000. Dan pemenang pingat perak pula akan menerima RM40,000, manakala atlet yang meraih pingat gangsa akan diberikan RM20,000 mengikut kadar ditetapkan di bawah syakam. Beliau berkata jumlah keseluruhan RM1.1 juta akan diagihkan kepada semua atlet yang menyumbang pingat sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan dan komitmen mereka mengharumkan nama negara. Oh, yo, apa ni? 1.1 apa ni?
3: Yeah.
2: Maksudnya Dato' Azizul Hasni Awang akan dapat RM80,000.
3: Awak terbaik kiri orang.
2: Kan. Tapi itulah sebenarnya macam Dato' Azizul Hasni Awang sendiri pun dia
3: berbaloi,
2: mengharapkan dah lama untuk ni kan.
3: Betul.
2: Untuk Commonwealth, tapi ini adalah orang kata, tapi katanya mungkin yang terakhir, tapi Dato' Azizul kata dia akan mungkin akan beraksi lagi kalau diberi peluang untuk next apa ni, next game lah.
3: Betul. Okey, baiklah, kita ke berita seterusnya, tajuk utama aku seterusnya, di mana impian bintang Muay Thai negara Rifdian Masdo untuk berdepan juara dunia atomweight dari Jepun, Nadaka Yoshinari, akhirnya menjadi kenyataan apabila kedua-duanya dijadual bertarung pada One Samurai 4 di Tokyo 17 Oktober depan. Ben, pertarungan itu membuka peluang kepada Rifdian untuk merebut gelaran juara dunia atomweight sekiranya berjaya menewaskan petarung Jepun yang kini dianggap antara terbaik dalam division berkenaan. Okey, tajuk utama yang terakhir, Ben.
2: Baik, yang terakhir. Itali keluar amaran merah gelombang haba. Kerajaan Itali mengisytiharkan amaran haba pada tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan cuaca panas melampau dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Amaran tersebut dikeluarkan apabila suhu tinggi disertai kelembapan melampau meningkatkan risiko kesihatan bukan sahaja kepada warga emas dan kumpulan berisiko, malah individu yang sihat dan aktif. Di beberapa bandar utama termasuk Florence dan Rome, suhu dijangka melebihi 40 darjah Celsius, menjadikan gelombang haba kali ini antara yang paling serius. Dan fenomena cuaca ekstrim ini turut menyebabkan paras air Sungai Po menurun jauh di bawah paras biasa, manakala Tasik Magiri dilaporkan berada pada paras terendah dalam sejarah. Dan selain itu, suhu di bahagian utara Laut Adriatik turut melebihi 30 darjah Celsius, sekaligus menunjukkan kesan pemanasan berterusan terhadap persekitaran negara berkenaan. Dan ramalan cuaca menunjukkan gelombang haba dijangka berterusan sehingga pertengahan Ogos, walaupun suhu di utara Itali dijangka menurun sedikit bermula hari ini.
3: Itu dia Ben, antara tajuk-tajuk utama akhbar tempatan ya.
2: Dan kalau anda nak dapatkan lagi berita, anda boleh layari portal rasmi portal-portal berita utama, kan? Baik, sekarang dah pun 6.53 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 7 pagi disusuli Hari Ini Dalam Sejarah. Dan kembali bersama saya Ben dan Afni dalam Zon Aktif, hanya di Pang FM.
3: Satu pilihan.

0: Dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kebangsaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik, PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.